ورد وظیفے ورد وظیفے تے چلے چلیے کی لینا چلیاں وچ وڑ کے تسبی پھری تیرا دل نہ پھریا لینا کی تسبی ہاتھ پھڑ کے